خبرك تاريخ إذا قبلت الخبرة إنلاسن قبل الترانسميشن دل سانتا ميسا desde Chipón Parroquia Santos Mártires Inocentes Parramos Chimaltenango Habraca 7 de junio ahora misa van a presidir Malca el Reverendo Padre Ricardo Vázquez.

0: y la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos.
1: La Junta Directiva Provisional del Comité para la Constitución del Partido Político Raíces convoca a los adheridos vecinos del municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez, del Comité para la Constitución del Partido Político Raíces, para la realización de la primera Asamblea Ordinaria Obligatoria Municipal que se realizará el 20 de junio de 2026, en calle principal Cantón Central, Aldea San Pedro Cuzán, Restaurante de la Loma, Chicacao, Suchitepéquez, a las 14:30 horas, en la cual se desarrollará la agenda siguiente. 1. Bienvenida. 2. Verificación del quórum. 3. Elección de presidente y secretario de actas de la Asamblea Municipal. 4. Elección de Comité Ejecutivo Municipal. 5. Elección de 2 delegados titulares y 2 delegados suplentes para integrar las asambleas departamentales y la Asamblea Nacional. 6. Juramentación y toma de posesión de los cargos. 7. Puntos varios. Raíces se construye con la participación del pueblo. Agradecemos tu asistencia.
0: Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavichter. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranu Benkana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Haranu Benkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tracón pa kayajo, naknayarig na ben, nelang hilal chavech. Kulua mi kope, nismahap na bi, chka aw kinte.
2: Kung nakatat na med, chok kon hilal o kurvangil, kas kuknan lang hikabat, chka kbanik, kola ka patran hilal.
3: Shaknit ra ishki.
4: Ach I.
3: Ishni. Akala.
5: Chka kheriha.
2: Mahonich ikhub naksh tibirich pamrgas limal. Mahonich ikh nguizaskana. Mahonich ikh shtokil taruchi. مش كل أخونا تنق نتيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاخ تاقيخ خرا أتنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكتكونا نكتكيتو ما يون تاعت كل تتتشتن ما يون تاعت كل تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نياتخ الرمال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقات نقكولا كي أترخ إبناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
6: نم خم
7: رتقبلت نمت أتيتلان نبصارتك أبكين خبرك الرو برنامج من آن
6: نم خم
8: نم خم نشلع نقطة بتقبيح نشرت لويا كربيشيك تبا خشناك نبنتخش بام كوكو مقطق نمت كل أشواط مشرية
7: شقا نقشك خبا خقبل تقصير خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خاك أرانو تشول شوا رشين نقيخ كمي
6: توكشاكا بروغراما نم